Željka, a u nastavku nam stiže jedna stvar, pa onako puna stoičke filozofije i mudrosti. Aca Lukas nam peva Najjači kad nemam, upravo sad. Uživajte.